0: Nae mai haere mai, hi!
1: Ehi ka me te kuri ataya. Ehi ka me te kuri ataya. He rangi pae